0: glupak.
1: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
2: Ladies and gentlemen,